0: Orun Kore Baba. Ati emi emi o. Ogun ani je nkan je Orun Oso Sero Dodo Goloni.
1: Oh, kori o ti sale.
0: Kono segun bago ji Orun Meleke Bami Legun Oreje Bola. Osain, belo dia sacre crere. Olo do mare. Elosi. Elosi. Ka unji tolu.